0: کرتے ہوئے کہا کہ لبنان میں جنگ بندی کسی بھی معاہدے اور جنگ کے خاتمے کا لازمی حصہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق لبنان میں بڑھتے ہوئے اسرائیلی حملوں کے باعث ایرانی مذاکراتی وفد نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک دیا ہے۔ ایران نے واضح کیا کہ جب تک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خاتمے سے متعلق اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تاہم اسرائیل مسلسل لبنان میں حزب اللہ پر حملے کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر چکا ہے، اور آج ہی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنی فورسز کو لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کا حکم دیا ہے۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسی بنا پر ایرانی مذاکراتی ٹیم نے ثالثوں کے ذریعے امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات اور مسودات کے تبادلے کو معطل کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ غزہ اور لبنان میں اسرائیلی جنگ کا فوری خاتمہ اور لبنان سے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلاء ناگزیر ہے۔ ایران کی اس دھمکی کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو فون کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نے ابھی تک امریکہ کو مذاکرات چھوڑنے سے متعلق باضابطہ اطلاع نہیں دی ہے، اور اگر ایسی کوئی اطلاع آ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ فوری طور پر ایران پر بمباری شروع کر دے گا۔ ادھر ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک امریکی فضائی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جہاں سے ایران کے صوبے ہرمزگان کے جزیرے سرک پر ٹیلی کمیونیکیشن ٹاور پر حملہ کیا گیا۔ دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے گوروک اور قشم جزیرے میں ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا ہے جو آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق یہ حملے ایران کی جانب سے ایک امریکی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں کیے گئے۔ اس سے پہلے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے لبنان میں اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے خطے میں سفارتکاری کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے گزارش کی کہ اسلام آباد موجودہ صورتحال میں کشیدگی کم کرنے میں مدد جاری رکھے اور جنگ بندی برقرار رکھنے کی کوششوں کی حمایت کرتا رہے۔ یورپی یونین کے نائب صدر کایا کالاس کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کی ثالثی کو یورپ میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ آپ کی سفارتی کوششوں نے کئی مواقع پر مکمل جنگ کے خطرے کو ٹالنے میں مدد دی ہے، جبکہ آپ کی حمایت سے اب جنگ بندی میں توسیع اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک نازک سفارتی موقع پیدا ہوا ہے۔ اس موقع پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ کایا کالاس کا اسلام آباد آنا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان شراکت داری میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کی علامت ہے۔ خیبر پختونخوا میں ناراض حکومتی اراکین نے پارٹی اور حکومتی معاملات پر مرکزی چیئرمین بیرسٹر گوہر کو خط لکھا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مؤثر تحریک چلائی جائے اور قید پارٹی ورکرز کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑی جائے۔ خط میں تمام ایم پیز کا کہنا ہے کہ وہ کسی گروہ، دھڑے یا کسی شخصیت کے ایجنڈے پر کام نہیں کر رہے اور خود کو کسی مخصوص گروپ سے منسوب نہیں کرتے۔ ناراض اراکین نے خط میں موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی سرگرمیاں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کے باعث کارکنان میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا ہے۔ ادھر عمران خان کی بہن علیمہ خان نے سابق آرمی چیف کی عمران خان سے ملاقات کی خبر کو بے بنیاد قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسی خبریں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ کو ہٹایا جائے۔ جبکہ ملک سے باہر جانے کی بات 3 برس سے عمران خان نے نہیں مانی تو اب کیا مانیں گے؟ علیمہ خان نے کہا کہ سہیل آفریدی نے کل منگل کے روز صوبائی کابینہ اور اپنے تمام ایم پی ایز کے ساتھ اڈیالہ جیل آنے کا کہا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان نے راولپنڈی میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلا گیا پہلا ون ڈے میچ 5 وکٹوں سے جیتا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔ خبریں زبیر الدین سے آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003۔ اس ہفتے گلگت بلتستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاسی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نون لیگ رہنما، کچھ وزراء اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری بھی موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کو شکایات ہیں کہ ان کو کھل کر انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، لیکن وہ پر امید ہیں کہ ان کے ووٹرز ان کا ساتھ ضرور دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پچھلی بار میری 9 سیٹوں کو چوری کیا گیا، امید ہے ہماری کوئی سیٹ اس بار چوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا حق دلوانا ہے، ہمیں گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا ہے۔ جب گلگت بلتستان اور پاکستان کا الیکشن ساتھ ہوگا تو پھر صحیح معنوں میں حق حاکمیت یقینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن اسی وقت ہوں جب پاکستان میں جنرل الیکشن ہوں۔ آج شگر کے عوام کے پاس آیا ہوں، 3 نسلوں سے گلگت بلتستان کے عوام پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمیں مٹانا چاہتے تھے یہاں کے عوام کی وجہ سے ان کی تمام سازشیں ناکام ہوئی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے عوام کے لیے جدوجہد کی اور حقوق دلوائے۔ ادھر نون لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ سکردو میں جلسے سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے، یہاں کے عوام نے خطے کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ علاق میں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تاریخی کردار پر پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کا مقروض ہے، ہماری حکومتوں کو ہٹایا نہ جاتا تو ملک کی ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے آبا و اجداد نے آزادی کی جنگ لڑی، آپ نے اپنا خون دے کر گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنایا، پاکستان آپ کے احسان کا مقروض ہے۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، CMR 101.3 FM میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। हमारे स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003۔ نئی تحقیق کے مطابق بریسٹ کینسر میں مبتلا ہزاروں خواتین اب ایک نئے جین ٹیسٹ کی بدولت کیمیوتھراپی کے تکلیف دہ عمل سے گزرے بغیر بھی صحت یاب ہو سکیں گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق کروسکینا نامی یہ جدید ٹیسٹ سرجری کے بعد رسولی کے نمونے یعنی بایوپسی کی مدد سے یہ پتہ لگاتا ہے کہ کینسر پھیلانے والے جینس کتنے اگریسو ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کی زیر نگرانی ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق کے مطابق ایسے مریض جن کا ٹیسٹ سکور کم خطرے والا آیا اور انہوں نے کیموتھراپی کروائے بغیر صرف سرجری اور طویل مدتی ہارمون تھراپی کا سہارا لیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ کیموتھراپی نہ کروانے کے باوجود 93.6% خواتین 5 سال بعد بھی کینسر سے بالکل محفوظ رہیں، جبکہ کیموتھراپی کرانے والی خواتین میں شرح 94.8% تھی، یعنی دونوں کے نتائج میں محض 1.2% کا معمولی فرق دیکھا گیا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کیموتھراپی سے زندگی بچنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو تو مریضوں کو اس کے ہولناک سائیڈ افیکٹ سے بچایا جانا چاہیے۔ اس ٹیسٹ کی بدولت مریض نہ صرف جسمانی اور ذہنی اذیت سے بچیں گے بلکہ ہسپتالوں کے اخراجات، ادویات کے بل اور عملے کے وقت کی بھی بڑی بچت ہوگی۔ تحقیق کے مطابق اس ٹیسٹ سے سالانہ ہزاروں مریضوں کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کلینکل ٹرائل میں 40 سال سے زیادہ عمر کی 4,400 ایسی خواتین کو شامل کیا گیا تھا جنہیں کینسر کے دوبارہ پلٹ آنے کا زیادہ خطرہ تھا۔ ٹیسٹ کے نتائج نے واضح کیا ہے کہ کم سکور حاصل کرنے والی خواتین میں سے صرف 2% کو ہی کیموتھراپی سے فائدہ پہنچ سکتا تھا، جبکہ باقی 98% خواتین کسی اضافی فائدے کے بغیر ہی اس تکلیف دہ علاج سے گزرنے پر مجبور ہوتی جس کی اب ضرورت نہیں رہے گی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.
2: Village Taste, 4141 Dixie Road, Unit 10 and 11, Mississauga. Dixie or Burnham Thorpe intersection. Authentic Pakistani cuisine in a very traditional setting. 50 se 60 items ka buffet jisme har dish shamil hai. Iske alawa aap take out aur catering bhi karwa sakte hain. Village Taste mein maujood party hall jisme aap wedding, birthdays ya koi bhi corporate event arrange kar sakte hain. Open 7 days a week. For more information call Faisal Chatta 905-232-3663. It's 905-232-3663 Village Taste, 4141 Dixie Road, Mississauga.
3: Give your real estate tensions to normal. Your real estate professional.
4: Are you planning on buying or selling residential or commercial property? Need a real realtor? Contact Noma 647-962-0007.
2: Aapko residential, commercial aur downtown Toronto ki behtreen deals lekar dengi. Call 647-962-0007.
3: Give your real estate tensions to

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللہ رب کریم ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین.
2: جی جناب، وقت ہو چلا آپ سے اجازت لینے کا، اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، حوصلہ نہیں ہارنا، بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز، اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ، کیونکہ سب اچھی کی آواز بشرط زندگی. انشاءاللہ ہماری ایک ملاقات ہوگی اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم، بت میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کے نمبر ہے 9052571342.

0: اے رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے wimcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے 8:54۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:52۔ طلوع آفتاب 5:38۔ آج کا کال، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ آج 2 جون ہے، 16 ذی الحج، منگل ٹیوزڈے کا روشن دن، گرمی کی طرف مائل دن، 26°C تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل بھی روشن دن کی پیش گوئی ہے، میکسیمم ٹمپریچر 27°C رہے گا۔ ایسے میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک۔ اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری یہ آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈوائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600۔

0: Studio mein aapke number 416-593-0003 Radio Pakistan Toronto CMR 11.3 FM. جو آپ اس گھنٹے ہماری نشانات ریڈیو پاکستان ڈاٹ ایف ایم پہ سن سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمارا پیج ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سے بھی لائک کیجیے. ٹیون ان پہ ہمارا پروگرام اویلیبل ہے. فون کے ذریعے سننا چاہیں 647-506-0003 پہ کال کر کے ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی, تمام آئی پی ٹی وی باکسز, جادو بول زوم باس کے ساتھ ساتھ ایف ایل ٹی وی, امیزون فائر ٹی وی, روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ اوبر ایپ کے تھرو راجرز پہ بھی ہمارے نشان دیکھ سکتے ہیں. ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایپ اسٹور پہ جا کر ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی. اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہماری آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرٹینمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن اشاعت بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں. آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے, دیکھا کیجیے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے. 416-593-0003 ہمارے رابطے کے نمبر ہیں. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی نشاعت ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں. نشر ہم کرتے ہیں سی ایم آر 11.3 پہ اور ہمارے ٹیلی ویژن چینل پہ اس کو براہ راست آپ کے لیے آن ایئر بھی کیا جاتا ہے, ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے. چاہے ایپ کے تھرو دیکھیے, ویب سائٹ کے تھرو دیکھیے ٹورنٹو 360.tv یا پھر تمام آئی پی ٹی وی باکسز پہ دیکھ سکتے ہیں. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی سروسز چاہیے, ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے. کال تالا بھٹی 647-295-7861. گھر خریدنا, بیچنا, لیز کرنا, سائن کرنا, نئے پروجیکٹ میں رجسٹر کرنا ہو کال کر لیجیے. اپنا ای میل ایڈریس بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹا بیس میں سے ایڈ کر لیں گے. جو بھی نیا پروجیکٹ آئے گا آٹومیٹکل اس کی ڈیٹیل آپ کو ملتی رہا کرے گی. آپ ڈائریکٹ کال کر لیجیے, اپنا ای میل ایڈریس ٹیکسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861. ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 11.3 FM میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.
1: You are listening to Radio Pakistan Toronto.

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸੀ ਐੱਮ ਆਰ 101.3 ਐਫ ਐਮ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨੰਬਰ 416-593-0003 7:30 ਹਮਾਰੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਕੀ ਘੜੀਆਂ ਕਾ ਵਕਤ ਲੇ ਚਲੇਂਗੇ ਆਪਕੋ ਕਨੇਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪਕੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵਾਨੀ
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
2: गुड इवनिंग यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो दिस इज मी वानी विद लोकल अपडेट्स फायर क्रूज आर ऑन सीन फाइटिंग अ फायर एट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन ब्रैम्पटन A three-year-old girl dies after bouncy castle swept up by wind in Quebec. US President Donald Trump has once again suggested that Canada would be better off as a 51st state, reigniting a familiar political flashpoint at a moment when a country is grappling with a newly confirmed technical recession and heightened economic scrutiny. Suspect sought after 2025 road rage incident led to stabbing in Richmond Hills. NDP leader introduces bill that would require road crossers to face voters first. A video of Toronto police tackling cyclist sparks debate, TPS says rider fled stop sign enforcement. Premier Duckford says provincial government will still be busy rather than sitting here and arguing with each other. Critic says it's to avoid more controversies. The 2026 FIFA World Cup could be worth tens of billions of dollars to the global economy. Durham Regional Police have charged a Carlington man after he allegedly posted several anti-Semitic death threats on X. A Pickering City councillor previously embroiled in multiple misconduct complaints and pay suspensions had announced she's running for mayor in this year's municipal elections. Ontario's members of provincial parliament will get an extra long break from the legislature this summer as it takes a 21-week recess. Toronto and the GTA gas prices are set for a sharp 8-cent jump Wednesday, biggest one-day increase since early May. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کینیڈین انگلش ہیڈ لائنز آپ کے لیے وانی پیش کر رہی تھیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غیر قانونی امیگرینٹس اور غیر ملکی فراڈیے امریکی ٹیکس دہندگان کے اربوں ڈالر سالانہ چوری کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے فراڈ اور غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے نئے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس پر محکمہ خزانہ کے تحت عمل ہوگا اس اقدام کے تحت بینکوں کریڈٹ کارڈز اور اقتصادی اداروں کو انسانی اسمگلنگ منشیات کی اسمگلنگ غیر قانونی امیگریشن اور کرمنل کارٹلز کے ہاتھوں استعمال سے روکا جا سکے گا صرف قانونی حیثیت میں امریکہ میں رہائش پذیر افراد اور ایسے لوگ جو کہ قانونی طور پر کاروبار کرتے ہیں انہیں امریکہ کے اقتصادی نظام تک رسائی حاصل ہونی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ایسے بینک اکاؤنٹ جو غیر قانونی امیگریشن میں معاونت کرتے ہیں یا ان میں غیر قانونی امیگرنٹس کے ویلفیئر کی رقم رکھی جاتی ہے انہیں بند کر دیا جائے گا اور یہ رقم امریکی ٹیکس دہندگان کو واپس کر دی جائے گی ان کا کہ انتہائی خطرناک ہے کہ کوئی غیر قانونی امیگرنٹ ڈیموکریٹ ریاستوں کا ڈرائیور لائسنس دکھائے یا بائیڈن دور میں جاری سرحدی دستاویزات دکھائے اور اسے امریکہ کے اقتصادی نظام تک غیر محدود رسائی دی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اقدام آئیس مخالف مظاہرین کو بھی واضح پیغام ہے کہ ان کے اقدامات سے ٹرمپ انضام کا عزم مزید مضبوط ہو رہا ہے یہ ایگزیکٹو آرڈر مجبرانہ سرگرمیوں کے تحت اربوں ڈالر امریکہ سے جانے سے بھی روکے گا انہوں نے کہا کہ حکم نامہ بائیڈن دور کے سرحد اقدامات کو پلٹانے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوگا سخت اقدامات ہیں کیا اس پہ عمل درآمد بھی ہوگا یا کئی بات ٹرمپ صاحب بہت سی باتیں کرتے ہیں شاید لیکن اس کو اس طرح سے عملی جامہ نہیں پہناتے اگر ایسا ہے تو یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا 416-593-0003 ریڈی پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل پہ ایک پروگرام میں واپس آتے ہیں
3: السلام علیکم یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میتھی دانے کا بڑا ذکر ہوتا ہے ڈائبٹیز کے لیے بھی, پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے بھی. زیرے اور میتھی دانے کے حوالے سے اس کے پانی کو بہت مفید کہا گیا ہے. حقیقت کیا ہے تھوڑی دیر میں بات کریں گے, کمرشل بریک, پروگرام میں واپس آتے ہیں.
1: بٹکڑاہی کی پکنک لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی, 820 کنگسٹن روڈ, پکرنگ, 9058390002. بٹکڑاہی, جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647271